Скачайте бесплатну апликацію Radio Player і слухайте нас на своєму мобітелі, рахунку, пам'ятному сату, телевізору або у автомобілі. Без перекида, без траження фреквенція. Само чиста емоція. Увек і свугде, і дома, і по світу. Уніду Радіо на Radio Playeru. Один клик, безброй сати слушання.